0: FM.
1: Khabra ka kat namat. Chok kon khilal o kurvan kil. Kas kukhna la khikavat. Chkak banik. Kola ka ka zran khilal.
2: Shakhnet ra ishqi.
3: Ach'i.
4: Ishni.
5: Akala.
6: Chka kherika.
1: Makhonich ikh u naqsh tibi gharich pa mergas limal. Makhonich ikh ngoy saskana. Makhonich ikh shtoqil taruchi. Mishkola khunach naq ni tsirna narmak. Mishkola khu naq nkatr tibiakh. Nqasa khaqiq. Chqan katr kuisakh. Khara khe achnaq. Otsta. Nak utuqtu ek. Makhona qasa khta haqiq. Khara achnaq. Nuban kofchawa. Nkatikunan katba. Chqanak utuqana uq kugin khi eravnaq. Nkat kito. Shabag ni itzrakhe. Nakhbaytaq al. Mulan taqriil. Nkikunan kat kito. Mayun taat kola tatat shtan. Mayun taat kola tatatala. Shakhniq banik uqt namet. Nakikunan naq chakhiqi. Nakikunan naq luqur naqi. نقبر قنسا خوصلاخ اصلي مال قشين جوق كون خلال خبرخونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوصلاخ خوستيسيا شقا نقاش نقول لك يا اصرخ ايفناق شقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
3: الراديو لا بوت دي اتيتلان
7: 101.9 la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Rukush kah, rukush rutliev. Nimlah tius rhaval kaslimar. Nakmal tiusir cawat rhaval kaslimar. Ay untaj karshin qir kami. Mal tius cawata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sak. Kas karah nikik tun takalta katiet kawat. Nimlah kemuhal kahtar. Bakkanchik kolva. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.